vakafanofira munase vakaropafadzwa kuti vazorore pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera hama dzedu